Wutai wotu fuwa Wodi ya wusu chai wonyina Fisa wa wanyina Nyankupani wo Abodi ya nyina